0: Ang tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
1: Pagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor. Jackpot!

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

Matod Panila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybug. Tambakiko, Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang

0: Mihaw ka sa kong apil.
1: Pero may kukinin buhaton, dili ba?
0: Naibaw ko, Bancho. Pero...
1: Pero unsa man yan eh.
0: Sorry. Dili ko lang kalikayan nga magselos sa akong mismong igsuon nga bayot.
1: Unsa?
0: Bancho. Dili ko nimo mabasol. Kalit ang kausaban sa iyang tinagdandian nimo. Unya ikaw sab, nakigsuod ka sa binuon niya. Gituyo mo ba kini?
1: Mayani.
0: Please, likayi si Abun.
1: Gituman ko na gani ang imong gusto nga ibalik nga ito niya ang iyang girigalo mga t-shirts, dili ba?
0: Salamat.
1: Huwag ka ba maguna-una? Nga tingalig pinaagin ako. Maokay ka mong duha si Abun?

0: Kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer, ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-sak sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon mo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan nila na. Pero gayon pa man, ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay, magpakita pud sa mga benepisyo sa vitamin C kabahin sa cancer. Apil diha nga makaayo na ang vitamin C sa atong pagtambal sa bisan unsa nga mga balatian, basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo. Para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid, usa ka ligon nga antioxidant ug usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato ni anang matang sa vitamins, dili ka na agibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang apil-apil lang sa imong gipang-inom, kung dili makaprotekta sa dani mo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan o kanang sipon, dili ka daling subawan. Kaya kanang mga tao nga dali nga ubuhon, sipunon, masubawan, or hilanaton ka rin turahon, minana ba? Masubawan lang kalit or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakdan na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C na to kamakabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
0: Dagang salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Unya muwag tangnas mga nagkadaiyang mga sakit. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement po batok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Pilabay akong imnon, ana. Pila ka buo, kapsula, Lady Bato, daktong imnon. Kung ikaw adult, naman kay sakit or wala, kung wala pa kay sakit niya, adult ka na, hinalat siya kumuinom, ana, pwede ragyod para na atay protection, mangandam tangdaan, kay di man pwede anang managang taing, ikaw magkaigo. Managang magitadaan para ita maigo, ana ba? So usang ato sa duha ka kapsula everyday imong pag-aimnon ko ikaw adult, nya bisag wa kay sakit no, nya imong tubig nga pag-aimnon kay inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw ha. Dili cold water. Nya imnon nimo ang ato ang kapsula 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Kun pananglit na kay balatian, mas daghano na to ang dosage, mamahimo nang duha nga ato sa tulo ka kapsula nya katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig or warm water sa dili ka pamukaon. Pero pwede ra sad nga after ka mukaon pero paabuta usa ang usa ka oras, isip imo ang food supplement gihapon. Sa mo nang everyday gyud imong partner sa pagtumar ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ug ang pag-inom nimo everyday usab sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.